0: mamma.
1: Ja, lika beroende bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Varsågod.
1: Ja, bingo på 73.
0: På 73?
1: Ja.
0: Ja, och vagnumret det var?
1: 18768.
0: 18768.
1: Gunnheidi Kristiansen.
0: Och Gunnheidi. Okej, okay, läs med ett tal.
1: 1, 2, 12, 15, 27, 20, 28, 35, 40, 56, 66, 73, 75, 81, 89.
0: Ja da, helt korrekt. Ja. Gratulerer, det var tre rekken.
1: Oh. Takk skal du ha.
0: Ja, ha dem. Ja da, da ingen flere som interessert i tre rekken. Den gikk på 73, og hvis noen måtte ha noe på 86 eller 7, så det for sent ute. Greit, men då avslutter vi första runde så tar vi oss en liten paus för nästa omgång.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Hallå!
4: Farmor!
5: Hej!
4: Hej hej!
3: Vi ska bara göra för de matteläxorna.
4: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
4: För du har väl inte byttat till TripleTex?
5: Jag tänker du ska ta så lufte baltrena.
4: Ja.
5: Ja.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvalveien og Coop Extra på utsikten på Stakvalen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Då ska vi bara sätta igång med andra omgång. Och första tal ut, det är 58. 58. Tre. Nummer tre. Trettiotvå. Tre, två. 9 nummer 9 14 1 4 73 7 3 27, 2, 7. 53, 5, 3. 78, 7, 8. 13, 1, 3. 37, 3, 7. 48, 4, 8. 6. Nummer 6. 28. 2. 8. 24. 2. 4. 62. 6, 2. 2. Nummer 2.
8: Bingo!
0: Varsågod, Jan.
8: Jag har trippel.
0: Ja.
8: Ja.
0: Du har en trippel, Jan. Nummer... Har du ett kontrollnummer kanske?
8: Ja, vänta lite. Trippel 1166 2.
0: 1166 2.
9: Varsågod,
0: ja. Ja, den trippen fick du på 24.
8: Ja.
0: Ja. Grejt, vad var namnet här?
8: Majlin Berg.
0: Majlin.
8: Ja.
0: Okej, okay, bara läst tal.
8: 24, 27 och 28.
0: Ja, det är helt riktigt den. Gratulerar.

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 34.
0: 34?
1: Ja.
0: Och jaha, du har ett bognummer då.
1: Ja, 21016.
0: 016, 21016.
1: Ja.
0: Ska vi se, och vem vi har till vinnare här?
1: Johan Kristoffersen.
0: Johan.
1: Ja.
0: Okej, läs på ett tal.
1: 1, 9, 11, 13, 20, 34, 35, 44, 53, 55, 64, 68, 78, 80 och 90.
0: Ja da, den är helt riktig den, men det är fler som prövar sig så. Ska vi se vad vi har där?
2: Ja.
1: Ja,
0: ja, hej.
1: Hej.
0: Ska vi se här, det var någon som ringde. Han Johan hade tre räcker på talet 34. Visst de som ringte hade på 27 eller 14 så är de för sent ute. Ja, men här ringes det. Hallå, ja.
3: Ja, det var lite vanskligt att komma igenom. Men jag hade bingo på 34.
0: Du hade också en bingo på 34.
3: Mm.
0: Ja väl, och bognumret det var?
3: 22951.
0: 951, 22951. Ja, okej. Okay. Och vem ska ha den premien?
3: Ida Eriksson.
0: Ida Eriksson, ja. Läs på ett tal.
3: 12, 25, 47, 66, 88, 7, 34, 51, 76, 90, 9, 42, 54, 71 och 84.
0: Ja. Den var riktig den också, men ser dere to vinnere så får dere dele på premien, så det blir 300 kroner på hver dag.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Alt i orden.
3: Hei.
0: Hei. Ja, det ser ut for at vi kommer gjennom lista der. Og da avslutter vi fjerde runde, og så tar vi oss en kjapp pause før siste runde her.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg er trøng.
5: Jeg er trøng.
4: En bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gnive på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Der er vi kommet frem til femte omgang, og her ligger 3000 kroner og venter på den vinneren av tre rekke. Så vi skal bare sette i gang. Første tall ut. 34. 3, 4. Åtte. Nummer åtte. 86. 8, 6. 11. 1, 1. 21. 2, 1. 19. 1, 9. 71. 7, 1. 37. 3, 7. 53. 5, 3. 15, 1, 5. 73 7 3 55 5 5 80 8 0 10 1 0

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 38.
0: Thorac på 38.
1: Ja.
0: Ja, men har du ett kontrollnummer då?
1: 3013.
0: 3013.
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Och vem är det som är vinnaren här?
1: Randy Nyborg.
0: Randy Nyborg.
1: Ja.
0: Okej, okay, bara läst tal.
1: 10, 20, 34, 38, 40, 55, 58, 62, 73, 83.
0: Ja, men det är riktigt, det är helt korrekt.
1: Ja.
0: Gratulerar.
1: Tack ska du ha. Hej.
0: Ja då, där hade du Randy tagit toräckern på talet 38. Då ska vi gå vidare på tre räcker. Och vi har läst upp 41 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 38, 4,

0: 2, 3. Tjugosju, tjugosju, tjugonio, tjugonio. 63, 63. 33, 33. 76, 76. 78, 78. 66, 66. 69, 69. 25, 25. 89, 89. 45, 45. 30, 30. 65, 65. 65. Varsågod.
1: Ja, då Bente Handiksen så ring.
0: Bente, ja.
1: Ja, jag hade bingo på 89.
0: Ja, du hade en bingo på 89.
1: Ja.
0: Ja, det var 4 traxiade. Men oavsett, det kan du ha ett kontrollnummer.
1: 10917.
0: 301.
1: Nej, 10917.
0: Okej. 1019.
1: Nej, 10917.
0: 10917.
1: Ja.
0: 10917.
1: Ja, det är rätt.
0: Ja, okej. Okay. Kom så, Bente Eriksen.
1: Bente Henriksen.
0: Henriksen, ja. Henriksen. Ja. Greit, men vad är det läst i talan innan du?
1: Ja. 9, 12, 15, 20, 25, 37, 40, 42, 58, 62, 69, 78, 83, 89.
0: Ja, det ser inte så värst ut det där.
1: Ja, tack ska
0: du ha. Ja. Nej, men ja. Den är grej du. Gratulerar.
1: Ja, hej. Hej.
0: Ja, då ska vi se. Då har Robente tagit 3 räcken på talet 89. Hvis det var då var någon som hade något på 45, 30 eller 65 så är den för sent ute. Det hörs inte sånt ut, så då tänker hon kan få de 3000 kronor där för sig själv. Ja, men då ska vi bara ta och avsluta dagens spel. Och då vill jag önska vinnarna till lycka med premien. Och så husk på att sända in blocken till Radio Tromsø, postbox 2010-9326 Bardufoss. Eller ta bilder av hela spelsidan och första sidan och lägg som vedlägg i en e-post. Och fyll in nödvändig information och sänd till bingo@bardufoss.no. Då får dere ha en fin mandagskveld videre, og velkommen tilbake neste mandag.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei, av det? Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.